0: Buenos días, aquí ceos despexados e 15 grados.
1: Lugo, Amparo Roca.
2: Moi bo día, aquí tamén ceos despexados, sol e 14 graus.
1: A Coruña e Ferrol, Alejandra López.
3: Moi bo día, aquí volvemos a néboa e temos 16 graus.
1: Pois tamén temos néboa en Compostela, 15 graus, e como ven o resto do día, Meteo Galicia, Carlos Otero.
4: Moi bo día, xa aumenta a estabilidade atmosférica en Galicia, se teremos, polo tanto, unha xornada de tempo seco, con ceos en xeral pouco nubrados ou despexados, pola mañá a presenza de bretemas na fachada atlántica. As temperaturas en lixeiro descenso, aínda así, seguiremos con calor, as máximas próximas ao litoral, arredor dos 25 graus, arredor dos 30 en zonas do interior. Todo isto con vento que soprará do sur, frouxo, terá intervalos moderados.
1: Principio de acordo para transferir a Galicia a P9, PSOE, BNG e Sumar pactaron un texto que deberá validarse hoxe no Congreso e que contempla o traspaso da xestión e da titularidade da autoestrada, Alejandra.
3: Sí, ata agora había acordo sobre a transferencia da xestión da P9, pero o PSOE negábase a que a titularidade deixase de ser estatal. Será unha emenda transaccional a que poña fin ao conflicto. José Ramón Gómez Besteiro, secretario xeral do PSDG, insiste en que o obxectivo final segue a ser a gratuidade.
5: Transferencia e gratuidade, e no marco da transferencia, negociar esa gratuidade. E aí é onde, lógicamente, a Xunta de Galicia tamén ten que dar o peito e demostrar cales son as súas dotes de negociación desa transferencia.
3: O texto respecta no esencial a proposición aprobada por unanimidade no Parlamento Galego e inclúe unha salvagarda para que o Estado asuma as consecuencias das decisións tomadas ata agora sobre a autoestrada. Néstor Rego, deputado do BNG no Congreso.
6: Salvagardar, por exemplo, unha hipotética finalización da concesión como consecuencia do expediente aberto pola Unión Europea por a irregularidade das prórrogas realizadas.
3: Pola súa banda, Sumar considera que a transferencia da AP9 é un paso adiante, pero o obxectivo final, sostén, ten que ser recuperala pro uso e eliminar as peaxes. De aprobarse nas Cortes, o traspaso deberá negociarse na Comisión Mixta de Transferencias, onde están representados a Xunta e Mailo Estado.
1: Precisamente Alfonso Rueda advirte de que o PP só apoiará este principio de acordo se cumpre as condicións aprobadas polo Parlamento Galego e se garante un financiamento suficiente.
7: Si se cumple todo isto, será unha boa nova, senón, dende logo, será outra vez un anuncio, pero un anuncio incompleto e sin cumprir coas expectativas e coas reclamacións que Galicia fixo, insisto, por unanimidade. E, polo tanto, espero que as forzas políticas que no Parlamento acordaron esta unanimidade sigan exixindo que se cumpla tal cual se acordou. Por tanto, veremos.
1: Mentres, na sanidade continúan as críticas aos Sergas pola introdución do acurtamento das baixas laborais entre os obxectivos dun incentivo económico pros facultativos. O Consello Galego de Colexios Médicos reclama a retirada desta instrución, Rubén Beiro.
8: Sí, temen que esta medida penalice os traballadores que atenden a poboacións máis vulnerables. E malia que consideran que os profesionais non darán altas prematuras en base a este incentivo, temen que a súa existencia xere desconfianza entre os usuarios. Pilar Garzón é a presidenta dos médicos galegos.
9: Es diferente que un trabajador esté en una oficina, que esté subido en un andamio, o que una baja dependa de la propia evolución del paciente o de una interconsulta a otro especialista y que la demora sea por ese tiempo de espera de valoración del especialista.
8: Admiten que a longa duración das baixas é un desafío, pero apuntan a respostas estruturais. E, por certo, onte tamén foi a reunión entre Consellería de Sanidade e Médicos para que estes retomen as peonadas, esa actividade extraordinaria polas tardes que realizan os facultativos. De momento, encontro que rematou sen acordo.
1: E o Goberno galego aprobou un plan para impulsar a atención á diversidade no ensino nos próximos anos. Vanse investir ata o ano 2030 un total de 118 millóns de euros, principalmente en reforzos do persoal necesarios para atender a rapaces con necesidades educativas especiais. Contanos, Manuel Gutiérrez da Silva.
10: Por que é importante a infección de transmisión sexual máis común? A maioría das persoas estaremos en contacto co virus en algún momento da nosa vida, mesmo sen darnos conta.
1: Escoitar, imos intentar escoitar a crónica do noso compañeiro Manuel Gutiérrez da Silva sobre os últimos cambios na atención á diversidade que aprobou o Goberno galego.
11: Alguns deses reforzos vanse implantar xa no curso académico que empeza en setembro, como a contratación de 100 especialistas en pedagogía terapéutica para a educación secundaria. E no curso seguinte contrataranse outros 100. O plan prevé también la incorporación de 50 orientadores. En primaria consolidaránse las plazas de 150 profesores especializados en pedagogía terapéutica e audición e lenguaje. Medidas que constatan o compromiso do Goberno galego coa equidade, segundo o presidente Alfonso Rueda.
12: Ten que ver coa política da Xunta de Galicia que nos levou a ser, a día de hoxe, a comunidade autónoma co ensino máis inclusivo de toda España. O 94% dos alumnos con necesidades especiais estudian nun centro educativo ordinario. A media estatal é do 85%, é dicir, casi 10 puntos máis por enriba da media estatal.
11: Declaracións posteriores ao Consello da Xunta, no que se aprobou unha nova edición dos bonos comercio para incentivar as compras nas tendas de proximidade. Tamén se deu luz verde a formar durante 9 meses a 80 parados para que adquiran competencias de cara a traballar na construción, un dos sectores con maior escaseza de man de obra.
1: Unha investigación liderada pola Asociación Arde dedicada á protección animal e medioambiental denuncia a insalubridade nunha granxa de bisóns localizada en Abegondo. Ademais, alertan de que é un risco para a saúde pública. Galicia é a comunidade onde máis se concentran este tipo de granxas. Conta con 21 das 22 que hai en España, Silvia Muiña.
13: Dende esta entidade acusan a esta peletaría que conta con 13 naves de maltrato animal. Sinalan que nas imaxes enviadas por un anónimo e que foron a raíz da investigación poden verse bisóns automutilados e cadáveres en estado de descomposición nunhas infraestructuras de extrema suciedade. Unha situación que, din, eleva o alto risco de transmisión de enfermidades a humanos. Alba Nieto é a veterinaria que se encargou de realizar o informe de peritase.
14: Como pode ser la influenza aviar e logo la COVID. Ya se han descrito varios casos en granjas de este tipo e había presencia de animales silvestres o domésticos dentro de la granja que poden ser los transportadores de esta enfermedad.
13: A entidade sospeita, ademais, que esta granxa pode ser ilegal tras ser autorizada pola Xunta logo de que o Supremo prohibira a instalación de novas granxas peleteiras. Julia Elizalde, portavoz de Arde.
15: Esta granja había sido autorizada en septiembre de 2016, es decir, 6 meses después de esa sentencia del Supremo. Las instalaciones existían desde antes, pero todo apunta a que la autorización de actividad actual se ha producido cuando ya estaba prohibido totalmente por parte del Tribunal Supremo.
13: A denuncia de Arde contra esta peletaría xa está en mans de Fiscalía, espera de ser tramitada.
1: E seguimos na provincia da Coruña. Os máis de 15.000 traballadores do metal están hoxe convocados á segunda xornada de folga. Arestora, os piquetes paralizan a actividade nos principais polígonos da Coruña, Ferrol e Santiago. Manifestan así o malestar acumulado logo de medio ano de negociacións sen avances pro novo convenio colectivo. Fátima Rodríguez.
16: A próxima reunión dos sindicatos coa parte empresarial é o xoves pola tarde. Os traballadores non teñen esperanza de avances e auguran novas xornadas de folga nas próximas semanas. Eduardo Caamaño, portavoz da CIGA.
17: Nos seguimos dicindo o mismo. Están a dilatar o proceso negociador. Eles sabrán por qué. O que está claro que se o día 28 non vai haber avances, vai haber máis días de folga.
16: Mañá, mércores, está convocada unha nova xornada de folga. Desde a patronal insisten en que levantarse da mesa e mobilizarse non é o camiño para conseguir chegar a acordos.
1: En Vigo continúan os paros dos traballadores da recollida do lixo. Encaran a terceira xornada de folga indefinida para reclamar melloras no convenio que están negociando coa concesionaria FCC, Óscar.
18: Sí, despois de varios encontros en éxito entre sindicatos e patronal, nada parece indicar o final da folga convocada para os 600 traballadores da recollida de lixo e limpeza viaria. Entre os puntos de desacordo, a intención dunha xubilación parcial aos 63 anos e non do 100% a esa idade, como aseguran que levan sendo desde fai décadas. Suso Diz, presidente do Comité Empresa de Fomento de Construccións, e voceiro da CIGA.
19: É un colectivo envellecido, é un colectivo que está cascao, entonces renunciar á xubilación parcial para non ser unha liña vermella.
18: Ademais, a concesionaria ofrece unha suba salarial do 5% a 4 anos vista, que os traballadores consideran insuficiente, moi lonxe da suba do custo da vida.
19: Unha proposta de incremento a 4 anos, 26, 27, 28, 29, 0, 1,5, 1,5, 2, eso é un 5%. Que significa? Que un 5% a 4 anos sin revisión salarial, o IPC este ano se supón que vai acabar nun 4%. Eso, o IPC se vai a comer a subida. Estamos pedindo o IPC é exclusivamente o que sube a vida.
18: CIGA, como uso de comisións, están dispostos a negociar e piden ao Concello que medie os servizos mínimos que son recollida en colexios, hospitais, residencias de ancianos, plazas de mercados, continúan con normalidade.
1: Ainda en Vigo, o Pleno do Concello aprobou definitivamente a taxa turística que entrará en vigor en outubro. Os cruceiristas non terán que pagala ata xullo do ano que ven. O tributo vaiselle cobrar os viaxeiros que pernoctan afecten na cidade e destinarase ao pagamento de servizos públicos e infraestruturas que teñan que ver co turismo. O edil de Facenda, Jaime Aneiros, explica que aplicarán o treito máis baixo, entre 72 céntimos e 1,72 €.
20: Non só en unha taxa máis baixa que a que ten a cidade de Santiago ou a que ten a cidade da Coruña, senón tamén a que teñen outras cidades do contexto do Estado e outras cidades tamén da Península Ibérica. Por exemplo, a cidade de Lisboa, que ten 2 €.
1: E a crónica municipal lévanos tamén ata Ourense, onde os grupos políticos da oposición buscan un alternativo ao goberno de Gonzalo Pérez Jácome, que perdeu o pasado venres a cuestión de confianza. Teñen menos dun mes para presentar unha moción de censura con candidato alternativo á alcaldía, pero o acordo Alba Gómez está complicado.
0: Tendo PP lembra que son o segundo grupo no concello despois de Democracia Ourensana e a forza maioritaria da oposición. Segundo Ana Méndez, os números convirten o PP na única alternativa.
21: O segundo, con máis votos, foi o Partido Popular. Se poña como se poña o Partido Socialista. E numéricamente, as cousas son como son.
0: Os socialistas tamén se consideran unha alternativa viable con proxecto e equipo. María Fernández.
22: Non llevamos a regalar a alcaldía a ninguén. Gonzalo Pérez Jácome é o problema, é quen ten que deixar de ser alcalde porque nos consideramos que non está capacitado para ser alcalde desta cidade e nos o faríamos mellor.
0: Se antes do próximo 22 de xuño non prospera a moción de censura, Jácome continuará a fronte da alcaldía e os presupostos aprobaránse automáticamente.
1: Quenda para os deportes, Carlos Jiménez, bos días.
23: Que tal, bo día, futbolista do Celta, Borja Iglesias, está entre os 26 elexidos por Luis de la Fuente para disputar o Mundial que comeza 11 de xuño. Ademais, o tamén céltico Javi Rodríguez está na listase de reforzo, pero non viaxará a Estados Unidos. Unha selección que disputará un amigable o 4 de xuño en A Coruña. Unha cidade que segue de festa polo ascenso do Depor 8 anos despois a primeira. Rematou na Praza de María Pita.
24: Quero a toda la plaza conmigo votando, sí? A primeira!
23: Cos afeccionados falando do futuro con optimismo.
25: Yo digo, poco a poco, el primer año coger el ritmo, adaptarse. A partir del segundo o tercer año ya vamos soñando para Europa, Champions y lo que haga falta.
26: Quedas en primero, no la rechazas. Así le ganamos al Madrid, que solo sabe decir que tienen 15 Champions.
23: Optimista también, o presidente Juan Carlos Escotet.
27: Enhorabuena, Forza Depor, y ahora a por Europa.
23: Escoitamos también o adestrador Antonio Hidalgo.
28: Gracias por el apoyo, por sostenernos, por empujarnos, por sentir con nosotros, disfrutarlo al máximo. Coruñeses, deportivistas, gritar conmigo, ¡estamos de vuelta!
23: O se toca visitar a Xunta de Galicia, ata os xoves non adestrarán de cara ao último partido ante a Unión Deportiva Las Palmas do domingo. En a primeira federación, o suíz único de competición determinou que o quinto posto é para o Castilla, mentres que o Pontevedra vai presentar un recurso ante o Comité Nacional de Segunda Instancia da Federación Española de Fútbol.

0: Calea, situación Santiago, Silvia.
1: Despertamos con bancos de neve, 16 graus. O tráfico a esta hora intenso na SC20, dirección centro e tamén na zona da Alameda por mor da entrada aos colexios. Complicado tamén no polígono de Tambre, onde hai varias retencións, especialmente na vía Edison, provocadas polos manifestantes da folga do metal. Decir, ademais, que a rúa Pintor Laseiro vai quedar cortada totalmente o tráfico desde as 9 desta mañá ata a terminación da xornada laboral por mor de traballos de fresado e asfaltado. Os desvíos alternativos serán polas rúas do Hórreo, declara Campo Amor, o a través da SC20, SC11, cara o Castiñeiriño.
0: Conectamos con Meteo Galicia para ver como ven o resto da xornada. Ana Laje, saúdos.
2: Saúdos. Para o día de hoxe na provincia da Coruña, agardanse brete máis costeira, sobre todo no litoral oeste da provincia, e ceos máis despexados no resto. En canto a temperaturas máximas previstas para hoxe, estarán sobre os 26 graus. Os ventos sopran frouxos de dirección variable con predominio do sur-suroeste.
0: 8:48 minutos, no control están Emilio García e Rodrigo Maestro. Fátima Rodríguez, quen lles fala, comezamos. Nova xornada de folga no sector do metal da provincia. Estas horas os piquetes paralizan a actividade nos principais polígonos da Coruña, Ferrol, Santiago e Padrón. Protestan pola negativa da patronal in avanzar na negociación do novo convenio colectivo. Eduardo Camaño, secretario industrial da CIGA Industria na Coruña. Moi bo día.
3: Moi bo día.
0: Que tal, Eduardo? Ti ves do polígono da Grela, da Coruña, agora ibas cara a Perillo, na unha concentración en media hora. Como está a situación nestes momentos? Como é o seguimento da folga?
3: A situación na que estamos neste momento podemos decir que é un éxito total e absoluto en tanto o piquete informativo que fixo a súa labor nos centros de traballo que actuou, pois non entrou ninguén a traballar. Foi totalmente un éxito, está a xente moi ben, moi concienciada, desde logo que está claro que esta folga vai estar a salir moi ben gracias á solidaridade de todo o sector. Entenden as nosas pretensións, reivindicacións, e polo que consideramos que xa pode a patronal ir tomando nota e sentarse a negociar, que é o que estamos a solucionar, a solicitar.
0: O xoves precisamente estades convocados á próxima reunión coa patronal, será pola tarde, pero non ides con moitas expectativas, non, Eduardo?
3: A verdad que moi poucas expectativas, porque despois de haberlle mandado un correo electrónico aceptando a convocatoria dos xoves, a contestación non é moi expectativa, porque o único que nos indica é que modifiquemos a nosa plataforma, que ele sigue mantendo a súa. Eso queda a entender, polo que creemos que vai ser unha xuntanza non moi productiva.
0: Porque vos pedides mellora de salarios, reducción de xornada, diminución da temporalidade, pero a empresa parece pois que non acepta ningún destes puntos,
3: nada,
0: non? Cales son as súas propostas?
3: Sí. Na última xuntanza que tuvemos, a propia empresa, a patronal, dixo que non a todos os puntos que levábamos na nosa plataforma, que continuaba a defender a súa. O sea, que estamos a falar de unha plataforma na que a subida salarial que nos propoñen é dun 8% en 5 anos. Están a falar de incluir novas causísticas por sancións por faltas laborais, eliminar os complementos que temos por incapacidade temporal nos casos de enfermedade común, etcétera, etcétera, etcétera. Non lles chega con manter siquera o que temos, sino que ainda queren reducir o propio convenio actual que está en vigor.
0: Queda claro, Eduardo Camaño, portavoz da CIGA e dos traballadores do metal na provincia da Coruña hoxe, de novo en folga polo bloqueo das negociacións dun novo convenio. Moitas grazas, Eduardo, por atender a chamada de Radio 5. Moi bo día.
3: Bo día, gracias a vos.
0: Tamén na Coruña está outro foco informativo a estas horas aínda no ámbito laboral. Primeira noite da acampada diante da sede patronal da Coruña no sector do comercio vario da provincia. Rubén Beiro.
4: Continúan as movilizacións para rexeitar o convenio do comercio que as grandes empresas do textil negocian para toda España. Un grupo de traballadoras pasou a primeira noite da acampada diante da patronal para reclamarlle a asinatura dun convenio provincial. Tanto este como o de Ourense están agora mesmo caducados. Se non o fan antes de que saia adiante o acordo estatal, quedarán superitadas a este último, o que aseguran implica unha perda de dereitos. Así non lo vende contar Lucía Domínguez, delegada da CIGA, que unha das persoas que leva acampando desde este lunes.
5: Entendemos que esta semana é a decisiva porque hai estas reunións en Madrid que se afirme o convenio de arte para intentar presionar a patronal para que cambie de idea e protexa as traballadoras galegas dun convenio estatal moito peor.
4: Cadrando coa nova xuntanza de negociación en Madrid deste convenio estatal, mañá mércores convocan unha concentración. Será o mediodía no punto de acampada a sede da Confederación de Empresarios da Coruña, na Praza Luis Seoane.
0: E outra denuncia, drástico descenso nas axudas da Deputación da Coruña ás confrarías da provincia. E o que din desde a Federación Provincial o incluíse por primeira vez este ano un réxime especial de mínimos que está regulado por Europa desde o ano 2014, Alejandra.
1: O sector non entende por que o aplican xusto no peor momento propósitos. Para algúns pode chegar a producir a paralización ou o peche da súa actividade. Daniel Formoso é o patrón de Muros e presidente da Federación Provincial de Confrarías.
6: Que pasa? Que estes fondos moitos que veñen da Europa, en Europa a maioría non sabe o que é unha confraría, nin como traballa. As confrarías cada vez teñen máis carga de traballo, fan o traballo das capitanías, fan o traballo da sanidade marítima, cos botiquins e con todo, e cada vez se fañen máis pegas, máis burocracia, máis que o de sempre.
1: Solicitan unha xuntanza urxente coa Deputación, entidade que destacan, xa amosou a súa disposición para reunirse e explicar os motivos deste cambio.
0: Por certo, cun equipo de mergulladores da Confraría da Coruña traballou este lunes na recollida de máis de 300 kilos de algas na plataforma flotante do Parrote na cidade de Herculina. Este espazo, destinado ao baño, está a converterse nun criadeiro natural de algas. A empresa Porto Muiños, que comercializa con este tipo de produtos, está a colaborar coa Confraría para recollelas e destinalas, Alejandra, a uso alimentario ou agrícola.
1: Sí, trátase dun espazo inaugurado ano pasado e que os coruñeses disfrutan como zona de baño, pero que, de maneira natural, se converteu nun lugar tranquilo e idóneo para o crecemento das algas. Agora vanse a analizar para determinar cal é o seu uso máis axeitado. Así o explica o empresario Antonio Muiños.
7: Galicia é un paraíso, al final, de algas por las rías que tenemos, ¿eh? E por a situación geográfica que tenemos, é un paraíso. E aquí, ya te digo, se han recreado as condiciones idóneas de cultivo en un medio natural.
1: Este empresario, que dirixe Porto Muiños, considera que o Parrote podería converterse nunha zona de cultivo constante de algas. Nesta zona, a máis abundante é a coñecida como leituga de mar.
0: Asociacións ecoloxistas denuncian a insalubridade nunha peletaría ubicada en Abegondo que se adica á produción de bisóns e que, sinalan, representa un risco para a saúde pública, Silvia.
8: Sí, a Asociación Arde lidera unha investigación na que acusa esta granxa peleteira que conta con 13 naves de maltrato animal. Julia Elizalde, portavoz de Arde.
9: Es terrible en términos de protección animal, en el sentido de que hay muchísimos animales automutilados, hay cadáveres, hay una suciedad extrema.
8: Ademais, a situación din conleva un alto risco de transmisión de enfermidades a humanos. Alba Nieto é a veterinaria que se encargou de realizar o informe de peritase.
10: Como puede ser la influenza aviar y luego la COVID. Ya se han descrito varios casos en granjas de este tipo, y había presencia de animales silvestres o domésticos dentro de la granja que pueden ser los transportadores de esta enfermedad.
8: A denuncia da entidade contra esta peletaría xa está en mans da Fiscalía á espera de ser tramitada.
0: E a plataforma Stop Biogás na Laracha entrega 7.000 alegacións contra o proxecto da planta. A veciñanza non se opón a estas instalacións, pero protestan contra a que podería construirse no seu concello porque se proxecta moi preto das súas casas. Aseguran tamén que as verteduras de restos irán á cabeceira do río Anllóns, do que beben milleiros de persoas. Marisol Gómez é unha das integrantes da plataforma.
11: Pois vemos un peligro moi grande deses vertidos que van a facer aí. A unha conca de auga que dá de beber o río Anllóns, a Laracha, o noso concello, dá de beber a Carballo, con toda a poboación que ten. E tamén, en Ponteceso, tamén beben desa auga.
0: Mientras o secretario xeral do PSG, José Ramón Gómez Besteiro, ve probable que o grupo SAIC instale en Ferrol unha fábrica de coches da firma MG. Nun encontro con xornalistas na cidade departamental, o líder socialista insistiu en que foi Pedro Sánchez o que abriu esta posibilidade tras a súa visita ao país asiático e non o presidente da Xunta.
12: Quien dirixe os intereses desa empresa a Galicia e a España e a Galicia en concreto é o goberno de Pedro Sánchez. É justo é decilo e recoñecelo. E non ser tremendamente desleales como para intentar decir que efectivamente o goberno non fixo nada.
0: Ainda na política, na Coruña, o Grupo Municipal do BNG anuncia que non volverá a apoiar ningunha iniciativa nos plenos municipais ata que o goberno local solucione a súa situación económica e Botero.
13: despois dun informe do interventor que reflectía un buraco económico no concello de 22 millóns de euros entre o desaxuste nas contas e o remanente líquido, os nacionalistas plántanse e piden á alcaldesa que tome medidas ou non sairá adiante ninguna iniciativa dos plenos co apoio do BNG. Abia Beira, candidata do BNG á alcaldía.
14: Non imos chegar a ningún acordo co goberno municipal para ningún asunto plenario até que o goberno poña en riba da mesa os mecanismos necesarios para solucionar a situación económica que está a vivir o concello. É dicir, o goberno local non vai poder levar ningún asunto a pleno acordado co BNG ata que nos poña en riba da mesa e poidamos solucionar a situación económica do concello.
13: Abia Beira, por certo, xa é oficialmente a nova voceira do BNG en A Coruña. O seu antecesor, Francisco Jorquera, pasará a ser o viceportavoz.
0: En Santiago, o concello formaliza a multa á empresa Eulen por non asumir o contrato para xestionar os centros socioculturais do concello no último momento, logo de selle adxudicado o servizo. A Xunta de Goberno local aprobaba este luns a penalidade de algo máis de 49.000 euros á compañía polo abandono dos contratos de dinamización destes centros que, lembramos, estiveron varios meses sen servizo. Nos deportes hoxe continúan os actos de celebración do ascenso do Deportivo a primeira coa recepción da Deputación Coruñesa e da Presidencia da Xunta. A pasada tarde a festa estivo en María Pita. Carlos Jiménez, bo día.
15: Que tal, bo día. A Coruña segue festexando o ascenso do D por 8 anos despois a primeira división. A festa rematou na praza de María Pita. Antón Hidalgo, adestrador do equipo coruñés.
16: Gracias por el apoio, por sostenernos, por empujarnos, por sentir con nosotros, disfrutarlo al máximo. Coruñeses, deportivistas, gritar conmigo, ¡estamos de vuelta!
15: Cunha afección que ve con optimismo o futuro.
17: Yo digo, poco a poco, el primer año coger el ritmo, adaptarse. A partir del segundo o tercer año ya vamos soñando para Europa, Champions y lo que haga falta.
18: Quedas en primero, ganar la Champions. Así le ganamos al Madrid, que solo sabe decir que tienen 15 Champions.
15: También es optimista, presidente, Juan Carlos Escotet.
19: Enhorabuena, Forza Depor y ahora a por Europa.
15: O se toca visitar a Xunta de Galicia e ata xoves non adestrarán de cara ao último partido ante a Unión Deportiva Las Palmas o domingo, despois haberá visita a Catro Camiños.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saúdos, boa tarde. No Congreso, a ponencia creada para debater a petición de traspaso das competencias da P9 vende aprobar o novo texto consensuado por socialistas Sumar e BNG para a transferencia da titularidade da autopista do Atlántico á Xunta.
2: Un pacto que non recibiu o apoio dos representantes do PP nesta comisión, reclaman que se respete o sentido das peticións do Parlamento Galego, algo que a conselleira de Infraestructuras, María Martínez Allegue, non ve no documento pactado.
3: Conto con que opere o sentido común tamén neste senso e que hoxe o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego, neste caso, e tamén sumarse, sean conscientes de que o que han presentado nada ten que ver con que se aprobou, co que se aprobou por unanimidade no Parlamento Galego.
2: Nacionalistas e socialistas creen que o acordo blinda a xestión e titularidade galega da infraestructura e os recursos necesarios para facelo, e apuntan que ninguén entenderá a oposición dos populares. O documento pasará agora a Comisión de Transportes e logo terá que ser votado polo Pleno do Congreso, onde precisa o apoio do PP.
1: Malia os anuncios de acordo de algún sindicato médico, os servizos cirúrxicos dos hospitais galegos seguen paralizados na súa maior parte polas tardes. Nas últimas horas volveron sentarse coa consellería sen achegar posturas.
2: En marzo, a maioría dos médicos non participan nestas intervencións voluntarias para reducir as listas de agarda. Piden melloras económicas, pero sobre todo un cambio de todo o sistema de autoconcertación e unha regularización de horarios. Gustavo Illodo, anestesista no Hospital Álvaro Cunqueiro.
4: Os servicios quirúrxicos, os facultativos de anestesia, os cirurxáns, buscamos un cambio no sistema. Isto da autoconcertación ten que desaparecer, e que todos os hospitales o que teñen que buscar é traballar, manter os quirófanos funcionando mañá e tarde. Igual que as consultas, os servicios médicos. O que falamos coa consellería é buscar un sistema de cambio.
2: Un 15% das cirurxías que se fan en Galicia cada ano son nesa quenda voluntaria.
1: Unha investigación liderada pola Asociación Arde, adicada a Protección Animal e Medioambiental, denunciou a insalubridade nunha granxa de bisóns localizada en Abegondo, na Coruña. A Xunta vende anunciar unha inspección inmediata das instalacións.
2: O colectivo, a partir de imaxes facilitadas por un anónimo, acudiu á Fiscalía para denunciar a peleteira por maltrato animal. Vense bisóns automutilados e corpos en estado de descomposición nunhas infraestructuras de extrema suciedade. Situación que leva o alto risco de transmisión de enfermidades a humanos, segundo Alba Nieto, veterinaria que realizou o informe.
5: Como puede ser la influenza aviar y luego la COVID. Ya se han descrito varios casos en granjas de este tipo y había presencia de animales silvestres o domésticos dentro de la granja que pueden ser los transportadores de esta enfermedad.
2: Sospeitan, ademais, que a granxa poida ser ilegal, xa que foi autorizada pola Xunta despois de que o Supremo prohibira novas instalacións deste tipo.
1: Os 15.000 traballadores do sector metal da provincia da Coruña paralizaron as principais empresas nunha nova xornada de folga. En Ferrol, viuse afectada incluso a actividade de Navantia, onde os piquetes impediron a entrada dos empregados a súa hora.
2: A marcha da Coruña no entorno de Perillo provocou o corte da Avenida das Mariñas nun dos sentidos durante máis de 2 horas. A mediodía, centos de traballadores marchaban en Santiago de o antigo mercado de Gando. E os traballadores salientan o éxito da protesta e instan a patronal a poñer da súa parte se queren que a reunión deste xove sirva para poñer fin ás mobilizacións. Benedito Blanco, secretario comarcal de Ciga Industria, denuncia a falta de avances ata o de agora.
6: Levamos un montón de reunións nas cuales eles non en ningún momento negociaron nada. Temos a primeira folga do convenio do metal, a cal temos que ir por culpa de que a patronal non se senta a negociar.
1: Mobilizacións tamén esta mañana, 7 cidades galegas contra o novo decreto de listas de sustitucións da Xunta, que a Ciga cualifica de abusivo.
2: A nova normativa elimina a posibilidade de mellorar o emprego ou impedir os xa contratados optar a vacantes de longa duración e promove os chamamentos urxentes con prazos mínimos. O persoal do Servizo contra Incendios, por exemplo, pode ser convocado ata as 11:59 da noite do día anterior.
1: En Vigo, nova mobilización dos traballadores de Servizo de Recollida de Lixo e Limpeza Viaria son xa 3 xornadas de paro sen que se movan as posturas de traballadores e concesionaria. Son algúns dos asuntos que imos ampliar ata as 2:30. Agardamos un oco para celebrar coa Asociación do Espectro Autista de Galicia 2 décadas de traballo en os deportes, para escoitar a Iago Aspas, que hoxe presentaba públicamente a súa renovación co Celta, tamén a Borja Iglesias na lista da selección promundial. No tempo, comeza a retirarse a inestabilidade. Hoxe xa non agardamos treboadas, senón ceos despexados e, iso sí, algún abrétema. As temperaturas van baixar un pouco no litoral norte, aínda que seguirán por riba dos 25 graus moi quentes para esta época do ano.

0: Radio Nacional de España. A Coruña.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde. Nova xornada de folga no metal da provincia. Os piquetes paralizaron a actividade nos polígonos da Coruña, Ferrol e Santiago desde primeira hora o mediodía. Centos de traballadores movilizáronse por Santiago tamén pola cidade departamental para reivindicar mellores condicións no marco da negociación do convenio colectivo.
2: Desde os sindicatos denuncian que a patronal non ten vontade nas negociaciones e que as posiciones están paralizadas desde hai meses. Álvaro Lois, UGT.
3: Iniciamos a negociación do convenio hai máis de 6 meses e prácticamente estamos no mesmo punto de partida que cando nos sentamos na mesa. Unha total falta de voluntade por parte da patronal para sentarse a negociar.
2: Aseguran que as movilizacións están a ser un éxito. Hoxe na Coruña, os manifestantes provocaron cortes na Avenida das Mariñas durante máis de 2 horas. En Ferrol, piquetes impediron a entrada a súa hora dos traballadores de Navantia. Para mañá, esperanse máis accións na provincia e advirten de novas xornadas de paro os días 9, 10 e 11 de xuño.
1: Aina, no ámbito laboral, damos conta a outra protesta. Na Coruña xa pasaron as primeiras 24 horas da acampada do sector do comercio vario da provincia diante da sede da patronal.
2: CIGA e UGT continúan as movilizacións para rexeitar o convenio do comercio que as grandes empresas do textil negocian para toda España. Reclaman a asinatura dun convenio provincial agora caducado e que xa tiña mellores condicións que o que queren impoñer a nivel estatal. Lucía Domínguez, delegada da CIGA.
4: Entendemos que esta semana é a decisiva porque hai esta reunión en Madrid que se afirme o convenio de arte para intentar presionar a patronal para que cambie de idea e protexa as traballadoras galegas dun convenio estatal moito peor.
2: Cadrando coa nova xuntanza de negociación en Madrid deste convenio estatal, mañá mércores convocan unha concentración. Será ao mediodía no punto de acampada a sede da Confederación de Empresarios da Coruña na Praza Luis Seoane.
1: Das infraestructuras, a Xunta avanza que o primeiro tramo da futura autovía do corredor Brión-Noia entrará en funcionamento en 2027. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, sinalou hoxe en Noia que xa se executou un 10% desta obra que permitirá mellorar a conexión entre Santiago e a comarca do Barbanza.
5: Os prazos que manexamos que contan con que durante o ano que ven estes 5 kilómetros xa se poidan abrir. Non imos poñer o mes todavía, pero o ano 27 ten que rematar con esta autovía en servicio.
1: Aina, sobre movilidade e incidencias pola néboa no aeroporto coruñés de Alvedro esta mañá que obrigaron o desvío de 3 voos.
2: Foron 3 avións de Air Europa, Iberia e Vueling que procedían de Madrid e Barcelona. Tiveron que tomar terra na capital de España e en Avilés. Mañá é o último día no que se operan desde o aeroporto coruñés a maioría dos voos correspondentes a Lavacolla. O aeroporto de Santiago reabre este xoves logo de 35 días de obras na pista.
1: E o PSDG oponse á instalación da planta de residuos prevista para Cacheira Senteo que conta cun forte rexeitamento veciñal pola proximidade de vivendas a tan só 40 metros.
2: O secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, visitou este martes o lugar. Defendeu que a Xunta debe planificar a ubicación deste tipo de instalacións, denuncia falta de transparencia e avanza que elevarán o asunto ao Parlamento galego.
6: Rueda debe atender e debe planificar axeitadamente este tipo de instalacións. O que non pode facer é situar plantas de residuos espalladas sin información, sin ningún tipo de planificación.
1: Preocupantes datos na provincia sobre o consumo de estupefacientes. Se aumenta na Coruña o consumo de cocaína entre os mozos e a idades máis temperás.
2: A maioría en homes son un 86% fronte ao 14% de mulleres, segundo os datos do informe 2025 presentado esta mañá por Aclada, a Asociación Cidadá de Loita contra a Droga Coruña. Maite Laje é psicóloga clínica na entidade.
7: Sigue habiendo consumo y además la cocaína, con diferencia al resto de las sustancias, y además está aumentando mucho la vía fumada, lo cual es más peligroso en el sentido que es un consumo mucho más compulsivo y bueno, y con problemas importantes a nivel luego psiquiátricos.
2: A media de idade de inicio do consumo está nos 25 anos, pero a asociación vende detectar un aumento en rapaces aínda máis novos, mesmo por debaixo dos 14 anos.
1: A Saiban, a Garda Civil investiga unha muller por malos tratos a residentes de centros de maiores na provincia. Tamén está acusada de aproveitar o seu labor profesional para apoderarse de pertenzas dos usuarios. A muller de 45 anos é veciña de Santiago. Foi todo. Quedan agora na compañía do Espazo Mediodía Galicia.

saiban que xa están a venda as entradas pro concerto de Mónica Naranjo o 20 de novembro no Coliseo da Coruña. Quedan co resto da actualidade as 2:10, Crónica de Galicia.

0: información fiel, digamos, a la realidad, sin estar contaminada por este caos mediático que rodea este caso tan, tan sorprendente.
1: Es muy difícil, Rosa, porque aquí estamos hablando de una figura política muy relevante, estamos hablando de un expresidente del gobierno, de un referente moral para el Partido Socialista, para los electores. Entonces, el arranque de un proceso penal genera ya una opinión pública, y el Tribunal de la Opinión Pública, unos u otros, ya han emitido sentencia a este respecto. Por eso apelo, digamos, a que el presidente Zapatero haga su defensa jurídica, y desde luego que el gobierno y el Partido Socialista haga la suya. El gobierno en defensa del gobierno, y el Partido Socialista tomando en su caso las decisiones que afectan a una persona que es militante del partido, y que en función de cómo vaya evolucionando el proceso penal, desde luego el partido iremos tendrá viendo. Que tomar algunas medidas.
0: Lo iremos viendo, efectivamente. Mario Laurea, catedrática de Derecho Internacional y de la Unión Europea, como siempre, gracias por aceptar la invitación del 24 horas. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: Y ahora dejamos a nuestra audiencia con la información más cercana, la información territorial, y volvemos a las 8 con más. No se vayan.
2: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. Noemí Alonso.
3: ¿Qué tal? Boa tarde. Avanza a tramitación parlamentaria pro traspaso da Apenova Galicia. O preacordo asinado polo PSOE, Sumar e o BNG irá á Comisión de Transportes malia a oposición hoxe de PP e Vox. En os deportes escoitaremos a Iago Aspas, convencido de que a que ven será a súa derradeira temporada como xogador do Celta. O preacordo entre o PSOE, Sumar e o BNG para traspasar a Xunta a xestión da AP9 superou hoxe un primeiro trámite no Congreso dos Deputados. O texto saiu adiante en ponencia, co apoio de todos os grupos da Cámara, Agás, Partido Popular e Vox. Manuel Gutiérrez da Silva.
4: Os populares justificaron o seu voto en contra, afirmando que as emendas pactadas polos grupos de esquerda rebaixan as exixencias de financiamento estatal con respecto ao mandato unánime do Parlamento galego. Celso Delgado.
5: É un texto que é inferior ao texto aprobado polo Parlamento de Galicia, e que pode supor para as arcas galegas uns costes que non son asumibles.
4: Pola contra, socialistas e nacionalistas defenden que si se blinda que será o goberno central o que asuma os custos. Tanto Néstor Rego do BNG como Patricia Otero do PSOE creen que o PP buscou unha excusa para votar non.
6: Unha vez máis vemos unha actuación hipócrita e demagógica del Partido Popular.
7: O Partido Popular, xunto co seu socio Vox, buscan só a confrontación e buscaban hoxe reventar o acordo que foi apoiado, repito, por todas as forzas políticas desta comisión.
4: Superado este primeiro trámite, o texto pasará agora á Comisión de Transporte do Congreso.
3: E continúa a paralización dos servizos cirúrxicos polas tardes na maioría dos hospitais galegos. Anestesistas e cirurxiáns non retomarán as peonadas ata que a Consellería se comprometa a reorganizar este servizo que consideran Aitana Vidal obsoleto.
8: Os médicos reunironse con membros da Consellería, os que lles trasladaron as súas demandas que van máis aló do tema económico. Piden que se cambie o denominado sistema de autoconcertación por outro que mellore as súas condicións laborais. Gustavo Illodo, anestesista do Hospital Álvaro Cunqueiro.
9: O máis importante non é a parte económica. O máis importante é establecer como van a ser esas unidades de traballo, como hai que traballar, a cor hai que empezar, a cor hai que finalizar. Quer dizer, a parte económica pues, tendrá que falarse tamén, pero a nós non é a prioridade neste momento. Pois os médicos estamos esgotados. Quer dizer, pensade que traballamos 24 horas ao día, mínimo unha ou dúas veces a semana. Se iso xa é que traballas mañán e tarde, non temos vida.
8: Un 15% das cirurxías que se fan en Galicia cada ano son nesa quenda voluntaria.
3: Recollemos tamén as movilizacións que esta mañá tiveron lugar nas 7 cidades galegas contra o novo decreto de listas de sustitucións da Xunta que a CIGA cualifica de abusivo. A nova normativa elimina a posibilidade de mellorar o emprego e promove os chamamentos urxentes con prazos mínimos. Na movilización de Pontevedra estivo Marcela Martín Saracho.
10: Pois a maior crítica ao novo decreto é a perda de oportunidades, xa que os traballadores contratados para unha sustitución de curta ou media duración desaparecen das listas de vacantes. Isto impídelles acceder a contratos de longa duración xerados, por exemplo, por xubilacións, falecementos ou creación de novos postos fixos. Rebeca Quintillán, da CIGA.
11: De pouco te vale estar maremado, de pouco te vale ter uns procesos selectivos aprobados que puntúen. Se total, no momento que fagas un contrato por 3 días desapareces, toda esa xente lóxicamente está contratada porque están postos altos, co cal para vacantes van a ceder que non teña puntuación.
10: Outra